0: Samo medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You're
0: medno miasto.
2: Come in the vein, vein.
0: Samo medno miasto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.